پىۋا توغرىسىدا بەزىلەر. مۇۋاپىق مىقداردا پىۋا ئىچىپ بەرسە، سۆڭەك شالاڭلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ دېيىشىدۇ. پىۋا تەركىبىدە سىلىسىي ئېلېمېنتى بار، شۇڭا سۆڭەكنىڭ ساغلاملىقىغا بەلگىلىك پايدىسى بار. دېگەن قاراشنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، پىۋا تەركىبىدە ھەقىقەتەن سىلىسىي ئېلېمېنتى بار. ئەمما ئادەم بەدىنىنىڭ سىلىسىيغا بولغان ئېھتىياجى نورمال يېمەك ئىچمەك ئارقىلىق تولۇقلانسىلا كۇپايە. ئەكسىچە پىۋا ئىچىشنى ياخشى كۆرۈش سۆڭەككە پايدىسىز. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر ھەر كۈنى 500 مىللىلىتىردىن ئارتۇق پىۋا ئىچسە، سۆڭەك چۈرۈكلىشىپ سۇنۇش خەۋپى يۇقىرى بولىدىكەن. ئەگەر سىز يەنە مۇۋاپىق مىقداردا ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە پايدىلىق دېگەن سۆزگە ئىشەنسىڭىز، نوپوزلۇق تەتقىقاتلاردا نېمە دېيىلىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ. نوپوزلۇق تېببىي ژۇرناللاردىكى تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، 2020 يىلى دۇنيا بويىچە تەخمىنەن 740 مىڭ راك كېسىلى يېڭىدىن پەيدا بولغان بولۇپ، ھاراق ئىچىش بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. بۇ بىر يىلدا نەچچە يۈز مىڭ بىمارنىڭ ھەر كۈنى دېگىدەك ھاراق ئىچىپ بۇ كېسەلنى تاپقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىسپىرت تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا ئەمەلىيەتتە بىخەتەر ھاراق ئىچىش مىقدارى يوق. ئەمدى ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىپ ھاراق ئىچىش ئۈچۈن باھانە ئىزدىمە. ھاراق ئىچكەندە ئۈچ خىل سىگنال پەيدا بولىدۇ. بۇ سىزنىڭ ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىڭىزنى چۈشەندۈرىدۇ. ئىسپىرت گەرچە بىردەملىك خۇشاللىق ئېلىپ كەلسىمۇ، لېكىن سالامەتلىك ئەھۋالىڭىز يار بەرمىسە، ئېھتىيات قىلىڭ. تۆۋەندىكىسى ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان سىگناللار، سەل قارىماڭ. ھاراق ئىچكەندە

0: خوشلىشىدىغان چاغدا ئانانىڭ ئادەمنىڭ ئىچى ئاغرىغۇدەك بىچارە ھالەتتە سەل ئىزا تارتىپراق. سەن ئۇنى كۆرمەي قانمايسەن. كۆرۈپ قالساڭ ئۇنىڭ نەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، كىم قاراۋاتقانلىقىنى تەپسىلىي بىلىپ كەلسەڭ. ئۇنىڭدىن باشقا سىتۋا، ئەگەر مۇمكىن بولسا، سېنىڭچە مۇمكىنغۇ ھە؟ دېگەنلىكىنىمۇ ئەسلىدى. ئوبلونىسكى شۇ چاغدىلا ئۇنىڭ ئەگەر مۇمكىن بولسا دېگەن گېپىنىڭ نېمىگە قارىتىلغانلىقىنى بىلگەن ئىدى. ئۇ ئاجرىش رەسمىيىتىنىمۇ ئۆتىگىلى بولسا ھەم ئوغلۇمنىمۇ ماڭا بۇيرۇپ بەرسە دېمەكچى ئىدى. ئوبلونىسكى بايا كارىنىن بىلەن سۆزلەشكەندىن كېيىن بۇ ئىشنى ئويلاشقىمۇ بولمايدىغانلىقىنى، جىيەن ئوغلىنى كۆرەلىگىنىگە خۇش بولسا بولىدىغانلىقىنى بىلىپ يەتكەن ئىدى. كارىنىن ئوغلىغا ھازىرغىچە ئاپىسىنىڭ گېپىنى قىلىپ باقمىغانلىقىنى ئەسلىتىپ، ئوبلونىسكىدىن ئۇنىڭغا ئاپىسى توغرىلىق بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلماسلىقنى سورىدى.
1: ئۇ ئۆتكەن قېتىم ئاپىسى بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن قاتتىق ئاغرىپ كەتتى. بىز ئۇنداق بولا دەپ پەقەت ئويلىماپتىكەنمىز. ھەتتا بىز ئۇنى ئۆلۈپ قالارمىكىن دەپ ئويلىغان. ھېلىمۇ ياخشى مۇۋاپىق داۋالاش ھەم يازدا دېڭىزدا سۇغا چۆمۈلدۈرۈش دېگەندەك ئۇسۇللار بىلەن سالامەتلىكى ئەسلىگە كەپ قالدى. ھازىر مەن ئۇنى دوختۇرنىڭ مەسلىھەتى بىلەن مەكتەپكە ئاپىرىپ بەردىم. دوختۇر دېگەندەك ساۋاقداشلىرى ئۇنىڭغا ناھايىتى ياخشى تەسىر قالدۇرغاچقىمىكىن، ھازىر سالامەتلىكى ئىنتايىن ياخشى، ئوقۇشىمۇ ئوبدان. پاھ پاھ، ئاجايىپ كېلىشكەن يىگىت بوپتىغۇ بۇ. ھەمدى ئۇنى سېرىيوژا ئەمەس، سېرگىي ئالېكساندروۋىچ دېسەك بولغۇدەك،
0: دېدى ئوبلونىسكى چىرايىدا خۇشال كۈلكە، ئۈستىگە كۆك كالتا چاپان، ئۇزۇن ئىشتان كىيىۋالغان گەۋدىلىك قاملاشقان بىر ئوغۇل بالىنىڭ مەزمۇت دەسسەپ كىرىپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ. بالا ناھايىتى ساغلام، خۇشال كۆرۈنەتتى. ئۇ تاغىسىغا يوچۇن ئادەمگە سالام بەرگەندەك ئېگىلىپ سالام بېرىپ بولۇپ، بىردىنلا تاغىسىنى تونۇپ قالدى دە قىزىرىپ كەتتى ۋە بىر نېمىدىن رەنجىپ خاپا بولۇپ قالغاندەك بۇرۇلۇپلا دادىسىنىڭ يېنىغا بېرىپ ئۆزىنىڭ ئىمتىھان قەغەزلىرىنى ئۇنىڭغا تاپشۇردى.
1: نەتىجىلىرىڭ ياخشىغۇ؟ ھە بوپتۇ، ئەمدى چىقىپ كەتسەڭ بولىدۇ.
2: ئازراق جۈدەپتۇ، ئەمما بويى ئۆسۈپ چوڭلا بالا بولۇپ قاپتۇ. كۆرۈپ خۇشال بولدۇم. مېنى تونۇدۇڭمۇ؟
0: بالا ئىتتىك دادىسىغا قارىدى.
3: تونۇدۇم تاغام،
0: دېدى ئۇ تاغىسىغا قاراپ قويۇپ، ئارقىدىن يەنە ئىتتىكلىك يەرگە قاراۋالدى. تاغىسى ئۇنى ئالدىغا چاقىرىۋېلىپ قولىنى تۇتتى.
2: ھە، قانداقراق تۇرۇۋاتىسەن؟
0: دېدى ئوبلونىسكى ئۇنىڭ بىلەن پاراڭلاشقۇسى كېلىپ، لېكىن نېمە دېيىشىنى بىلمىدى. بالا قىزىرىپ جاۋاب بەرمەي قولىنى تاغىسىنىڭ قولىدىن ئاستا تارتتى. ئوبلونىسكى قويۇپ بەرگەندىن كېيىن دادىسىغا لەپپىدە بىر قاراپ قويۇپ، خۇددى قەپەستىن قۇتۇلغان قۇشتەك ئۇچقاندەك يۈگۈرۈپ ئۆيدىن چىقىپ كەتتى. سېرىيوژانىڭ ئاپىسىنى ئاخىرقى قېتىم كۆرگىنىگە بىر يىل بولۇپ قالغان ئىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئاپىسى توغرۇلۇق ھېچقانداق خەۋەر ئاڭلىمىدى. شۇ يىلىلا ئۇنى مەكتەپكە بېرىۋېتىشتى. مەكتەپتە نۇرغۇن ساۋاقداشلار بىلەن تونۇشتى ۋە ئۇلارنى ياخشى كۆردى. ئاپىسى بىلەن ئۇچراشقىنىدىن كېيىن ئاپىسىنى تولا ئويلاپ ئاغرىپ قالغان. شۇنىڭدىن كېيىن ئاپىسى توغرىسىدىكى ئۇ ئوي خىياللارنى كاللىسىدىن چىقىرىۋەتكەن. ئۇ خىياللار كاللىسىغا كېلەر كەلمەيلا خىيالىدىن نېرى قىلىشقا تىرىشىپ، ئۇنداق ئويلارغا بېرىلىش نومۇس ئىش، قىز بالىنىڭ ئىشى، ئوغۇل بالىغا oğul savaqdaşlığa layık emes dep oylaydıgan bolup kalgan idi. O dadısı bilen apısının uruşup kelip ayrılıp ketkenlikini, emdi özünün dadısının yenide turuşu kereklikini bilgen idi. Şuna özünü bu ahvalga köndürüş kitiriş attı. Çırayı apısı okşaydıgan tağısını körgini onun könlünü hıra kılıp koydu. Çünkü bu uçuruşuş, o uyat iştep hesaplıgan hatırlarını yadığı salgan idi. Bolup mu bayağı o dadısının kütüphanısının işki aldığı kelgende anılgan bazı geplerden, hususen dadısı bilen tağısının çıraylardın, o işkisinin abs toğırlık gep kılışı vatkallıkını bilgen ve bu iş onun könlünü tekimi hapı kılgan idi. Seryoja, dadısının aldığı turvatkınını. Bunun dinkin tamamen dadısıgı tayınıp yaşaydıgallıkını oylap, bulup mu öz üçün uyat hesaplıgan aşı oy hiyallarının iskendisigi düşüp kalmastık üçün, özünün köngül hatırı cemlikini buzgılı kelgen bu tağısıga amalba karmaslıkka ve onun kelişi bilen eski selingan hatırlarını hiyalıdın koğulaşkıtır işti. Lekin onun kaynızılığa uzap çıkan tağısı onu pelempeydi körüp çakırvelip, onun dersinin sırt vaktlarını kandak ötküzdüğallıkını sorganda, dadısı yanıdı bolmağan dinkiyen Seryoja tağısı bilen paranlaştı. Bizden hazır hemimiz oynaydıgan tömür yol oyunumuz ba. Kandak oynaydıgınımızı bilemsen. İşki bala uzun orundukta olturdu. Ula yolucula, yeni bir bala orunduktu öğürtürdü. Kağalarımız poizini söreydi galla. E kolumuz bilen mi, belvağlarımız bilen mi söreyimiz? Hemmi zalladın gırsıldıtıp söreb ötümüz. Şikle aldın içip koyulgan buludu. Bizden bu oyunumuzda poiz hizmetçisi bulmak hemmidin tes. Orunduktu tik durduğunu şu mu? Sordi Oblonski külüp gidip. He, o batur hem çemdes buluş gerek. Bulup mu ciddi turmuz kıgan. Bre adam yıkılıp düşken çağlada. Ras bu oynışı da aşemez. Dedi Oblonski. Onun apısınınkigi kuyup koygandek okşaydıgan. Ama ballacı sadılığı yok olgan nurluk közlerge tikilip durup. O Karenin'a anı toğırlık balığı işini mi demeslik ki vədi bərgən bolsu mu, lekin çıdap duralmıdı. Apan yadındı ba mı?
3: Yok, yadımdı yok.
0: Dəb tezli cevap bədi, Seryoja kızırıp gidip. Andın içtik yerge karı aldı. Şunun dinkiyen tağısı onun ağzıdın bir eğizmi gəp alalmıdı. Yerim saatten kiyen onun Slavyan aile okutkutsi özünün okugutsini pelempeydi körüp, onun ya terikip turu vatkallıkını ya yığla vatkallıkını bilelmedi.
3: Oy, nim boldun? Kattık yıkılga okşaysa ne? Şundak mı?
0: Soru de muallimi.
3: Men sana bu oyunun xeterlikini neşketim digen. Emdi bir modırıq demesen bommaydı. Katkı yıkılgan bolsam, hiç kimse sezdürmügen bulattım. Bu turgan gep. Ama sana nim bol de? Sormaylı koy. Yadımda ba mı yok mu? Onun nim işi? Ben nimi dep onu yadımda tutku dekme.
0: Hem de o, aile okutkutsuğu emez, bütün dünyaya karap sözle atattı.
1: İşçilani kapitalistlerin ezi vatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kançı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı geliyordu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse,
4: bilim iliş fırsatlarına ilgi bolsa tamamen bolatdı. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
5: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدى. ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتى تەرەققىياتىنىڭ ئەل رايى ئاساسى باغانسېرى مۇستەھكەملەندى. جۇڭگو قىرغىزىستان ھەمكارلىقى نېمە ئۈچۈن بوران چاپقۇندىن قورقمايدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبى ئىككى دۆلەتنىڭ مۇرەككەپ ئۆزگىرىشچان دۇنيادا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقتا چىڭ تۇرۇپ، خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرغانلىقىدا. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ تاغ دەريالىرى تۇتاش، تىنچلىقتىمۇ خەۋپ خەتەردىمۇ بىللە بولۇپ كەلدى. ئۇلار رايون خەۋپسىزلىكى ۋە مۇقىملىقىنىڭ قەتئىي قوغدىغۇچىلىرى. ئىككى دۆلەتنىڭ نۇرغۇن زور خەلقئارا ۋە رايون مەسىلىلىرىدىكى مەيدانى يېقىن بولۇپ، زومىگەرلىككە، بىر تەرەپچىلىككە ۋە لاگېر قارشىلىشىشىغا قارشى تۇرىدۇ. قالايمىقانچىلىق بىلەن ئۆزگىرىش گىرەلىشىپ كەتكەن خەلقئارا ۋە رايون ۋەزىيىتىدە، جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا مېخانىزمى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىك رامكىلاردا زىچ ھەمكارلاشتى. جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە غەيرىي دائىمىي ئەزا دۆلەت بولۇپ سايلانغانلىقىنى قارشى ئالىدۇ. قىرغىزىستاننىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قوللايدۇ. قىرغىزىستان رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئىدىيەسى ۋە تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسىنى قوللايدۇ. دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى ۋە خەلقئارا مۇرەسسە مەھكىمىسىگە قاتنىشىدۇ. ياخشى قوشنا ئالتۇنغا تېگىشكۈسىز. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگو جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. قىرغىزىستان 2030 يىلدىن بۇرۇنقى دۆلەت تەرەققىيات پروگراممىسىنى پائال يولغا قويۇۋاتىدۇ. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇپ، بىرلىكتە تەرەققىي قىلىشى ۋە گۈللىنىشى كەڭ ئىستىقبالغا ئىگە. كەلگۈسىگە يۈزلەنگەندە، ئىككى دۆلەت ئۆز ئارا ھۆرمەت قىلىش، ئۆز ئارا قوللاشتەك ئېسىل ئەنئەنىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرۇپ، ئىستراتېگىيەلىك ئۆز ئارا ئىشىنىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانە ئۆتۈشكە ۋارىسلىق قىلىپ، جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولىدۇ.

داۋالىنىش كاپالىتى تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش توغرىسىدىكى پىكىر قاتارلىقلارنى كۆپ قېتىم مۇھاكىمە قىلىپ ۋە قاراپ چىقىپ، دۆلىتىمىز ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىز قۇرۇلۇشىنى يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەپ، ئىسلاھاتنىڭ سىستېمىلىقلىقى بىر پۈتۈنلۈكى ماسلىقىنى يەنىمۇ كۈچەيتتۇق. بىز شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، ئورگان، كەسپىي ئورۇنلار بىلەن كارخانىلارنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىر ئىزىغا سېلىپ، كارخانا ئىشچى خىزمەتچىلىرىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى فوندىنى مەركەز تەڭشەش تۈزۈمىنى ئورناتتۇق. بىز شەھەر يېزا ئاھالىسىنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تۈزۈمىنى بىرلەشتۈرۈپ، شەھەر يېزا ئاھالىسى ئېغىر كېسەل سۇغۇرتىسىنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇپ، دۆلەتلىك داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسىنى قۇردۇق. بىز ئومۇمىي خەلقنى سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش پىلانىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ھەققى نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىپ، بىر قىسىم دۆلەت كاپىتالىنى ئاجرىتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت فوندىنى تولۇقلىدۇق. بىز ياشانغانلارنى كۈتۈش، بالىلارنى ھاۋالىلىك بېقىش، مېيىپلەرگە ياردەم بېرىش قاتارلىق پاراۋانلىق ئىشلىرىنى پائال راۋاجلاندۇردۇق. خەلق ئاممىسى ياشىنىپ قېلىش، كېسەل بولۇش، ئىشسىز قېلىش، ئىشتىيارلىنىش، مېيىپ بولۇپ قېلىش، نامرات ئىش قاتارلىق خەۋپ خەتەرلەرگە دۇچ كەلگەندە، شەھەر، يېزا، رايون، جىنس، كەسىپ پەرقىگە قارىماستىن مۇناسىپ تۈزۈم كاپالىتىگە ئىگە بولدى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزدە ئىجتىمائىي سۇغۇرتا ئاساسىي گەۋدە قىلىنغان. ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش، ئىجتىمائىي پاراۋانلىق، ئىجتىمائىي نەپىقە قاتارلىق تۈزۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. فۇنكسىيەسى مۇكەممەل بولغان ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى ئاساسىي جەھەتتىن بەرپا قىلىندى. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى 1,360,000,000 ئادەمنى، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى 1,000,000,000 يېقىن ئادەمنى قاپلىدى. بۇ دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى ھېسابلىنىدۇ. بۇ خەلققە گۈزەل تۇرمۇش يارىتىپ بېرىشكە پۇختا ئاساس ئېلىپ بەردى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىنىڭ غەلىبىسىنى قولغا كەلتۈرۈشكە كۈچلۈك تىرەك بولدى. ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەتنى قەرەلدە قۇرۇپ چىقىش، بىرىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى پايدىلىق شارائىت بىلەن تەمىنلىدى. نەتىجىلەرنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرۈش بىلەن بىللە، شۇنىمۇ كۆرۈپ يېتىشىمىز كېرەككى، دۆلىتىمىز جەمئىيىتىدىكى ئاساسىي زىددىيەتنىڭ ئۆزگىرىشىگە ۋە شەھەر بازارلىشىش، ياشانغانلار كۆپىيىش، ئىشقا ئورۇنلىشىش شەكلى كۆپ قىلىشىشنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسىدا يەنىلا يېتەرسىزلىكلەر ساقلىنىۋاتىدۇ. ئاساسلىقى، تۈزۈملەرنى بىرلەشتۈرۈش تولۇق ئورۇنلانمىدى. تۈزۈملەر ئارا يۆتكەش جىپسىلاشتۇرۇش دېگەندەك راۋان ئەمەس. قىسمەن دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى كەسىپ ھالىتىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلار قاتارلىق كىشىلەر توپلىرى ئىجتىمائىي كاپالەت دائىرىسى كىرگۈزۈلمىدى. سۇغۇرتىدىن چۈشۈپ قېلىش، سۇغۇرتىسىز قېلىش، سۇغۇرتا ئۈزۈلۈپ قېلىش ئەھۋاللىرى مەۋجۇت. ھۆكۈمەت يېتەكچىلىك قىلىدىغان ۋە باشقۇرۇشقا مەسئۇل بولىدىغان ئاساسىي كاپالەتنىڭ سالمىقى زىيادە زورىيىپ كېتىپ، بازار ئاساسىي گەۋدىلىرى ۋە ئىجتىمائىي كۈچلەر ئۈستىگە ئالىدىغان تولۇقلىمە كاپالەتنىڭ تەرەققىياتى يېتەرلىك بولمايۋاتىدۇ. ئىجتىمائىي كاپالەتنى بىرتۇتاش غەملەش قاتلىمىنى ئۆستۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. جايلارنىڭ كىرىم چىقىم زىددىيىتىنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇشتا بېسىم بىر قەدەر زور. شەھەر، يېزىلار، رايونلار، ئامما ئوتتۇرىسىدىكى تەمىنات پەرقى دېگەندەك مۇۋاپىق ئەمەس. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ئاممىۋى مۇلازىمەت ئىقتىدارى بىلەن خەلق ئاممىسىنىڭ ئېھتىياجى ئوتتۇرىسىدا يەنىلا بەلگىلىك پەرق بار. بەزى جايلاردا ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى تۈگەپ قېلىش خەۋپى مەۋجۇت. بىز بۇ يېتەرسىزلىكلەرگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشىمىز ھەمدە ئۇنى ھەقىقىي ھەل قىلىشىمىز كېرەك. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا دۆلىتىمىزنىڭ كەلگۈسى 5 يىللىق، ھەتتا 15 يىللىق تەرەققىيات پىلانى سۈرەتلەپ بېرىلىپ، بارلىق خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىغا تۈرتكە بولۇشتا تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىش تەلەپ قىلىندى.
ijtimoiy kafolat xalq eng ko'ngil biladigan, eng bevosita, eng real manfaat masalasiga taqiladi. Biz qayta taqsimot solmiqini texmi oshirib, o'zaro yordam berish iqtidorini kuchaytirib, texmi ko'p odamni ijtimoiy kafolat tizimiga kirgizib, keng xalq ommasini texmi ishonchlik, texmi to'liq kafolatga ega qilib, xalq ommasining ko'p qatlamlik, ko'p xillashgan ehtiyojini uzluksiz qondirib, butkul xalqni qoplagan shahar yeza bir tutash planlangan adil birlik kelgan imkoniyatlik sijil bo'lgan ko'p qatlamlik ijtimoiy kafolat tizimini mukammallashtirib, ijtimoiy kafolat bexatarlik to'g'rini yana puxtalashimiz kerak. Birinchi, jungucha ijtimoiy kafolat tizimini barpo qilish kerak. Dunyodagi har qaysi davlatlarning taraqqiyot saviyasi, ijtimoiy sharoiti, madaniyat alohidligi o'xshash bo'lmag'ashqa, ijtimoiy kafolat tizimi muqarrar holda har xil bo'ladi. Biz chatallarning ijtimoiy kafolat jihatidagi foydali tajribalarini o'rganish va o'rnak qilishga ahamiyat berdik. Lekin aynan ko'chirib kelmay, oddiy holdan nusqilib olmay, balki mavqani davlat ahvolimizga qo'yib, faol izdinib, dodil yangilik yaratib, roshan jungucha aloydiligi ega ijtimoiy kafolat tizimini muvaffaqiyatlik barpo qildik. Biz Jungo Kommunistik Partiyasining rahbarligi va davlatimizning sotsialistik tizimidan iborat siyosiy afzallikni joriy qildirishni ching turib, kuchni markazlashtirib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarib, ijtimoiy kafolat ishlarining puxta qadam bilan uzoqchi davomlishiga turtki bo'ldik. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq beshni ching turib, xalqning baxt-saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kafolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asosiy kafolatlik qilish, ko'p qatlamlik bo'lish, imkoniyatlik sijil bo'lish qatorliq nishonlarni cho'rdigan holda ijtimoiy kafolat tizimimiz qurilishini kuchaytirdik. Davr bilan tang ilgirlashdi ching turib, taraqqiyot davomidagi masalalarni islohot chorasi va yangilik yaratish tafakkuri orqali hal qilib, tuzilma mexanizm to'solg'ularini qat'iy tugutib, ijtimoiy kafolat ishlarining uzluksiz olg'a ilgirlashiga turtki bo'ldik. Haqiqatni amaliyotdan izlashdi ching turib, ham butun kuchimizni ishga solib, ham madorimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kafolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarni ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirlashimiz kerak. 2. 14-ci 5 yillik hatto texmi uzoq mazgillik ijtimoiy kafolat ishlarini ilmiy planlash kerak. Partiya 19-ci navbatlik markaziy komiteti 5-ci umumiy yig'inida 14-ci 5 yil mazgilidagi davlatimiz ijtimoiy kafolat ishlarining taraqqiyot plani aydinlashtirildi. Uni bir chuqur tadqiq qilib, yirik planga kirgizib, amaliyalashtirishni yaxshi tutish kerak. Sistema qarishida ching turib, yangi taraqqiyot bosqichi, yangi taraqqiyot ideyasi, yangi taraqqiyot andisida o'tirib qo'yilgan yangi talablarni yaxshi egilab, ijtimoiy kafolat ishlarining taraqqiyotini 5 ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitish, 4 umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'a siljitishda o'ylashish va planlash kerak. Strategiyalik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatli turmush istagiga loyiqlashib, odamning atroflik yetilishi va butkul xalqning o'rtaq beish musobisiga uyg'unlashib, bolalar yasli kira oladigan bo'lish, o'qiydiganlar o'qiy oladigan bo'lish, ishlaganlar haq ola oladigan bo'lish, kesallar davolana oladigan bo'lish, yashanganlar kutina oladigan bo'lish, uysizlar uyda o'tira oladigan bo'lish,
ojizlar yar yo'lakka erishaladigan bo'lish jihatida yangi ilgirlash hosil qilishga uzluksiz turtki bo'lish kerak. Xavf xatar engini kuchaytirib, davlatimizning kelgusi 5 yil, 15 yil, hatto 30 yildagi yashanganlarning ko'payishi, o'tircha ko'zlimi umrining uzurishi, tarbiyalanish muddatining eshishi, emgak kuchlari qurilmasining o'zgarishi qatorliq taraqqiyot yuzlanishlariga muhokama qilib, hukm chiqarib, ijtimoiy kafolat ishlari duch kelish ehtimoli bo'lgan yangi ahvol, yangi masalalarni tahlil qilib, xizmatdagi oldin ko'rarlik va tashabbuskorlikni oshirib, suv kelguncha to'g'on tutib, taqobul turish tadbirlarini qo'llanish kerak. Xalqaro nazar doirasini kengaytirib, chattalarning ijtimoiy kafolat ishlarining taraqqiyot ahvoliga diqqat qilib, ulardan tajriba saboq olib, ham ba'zi davlatlarda paravonlikda yetishib olish va ishib ketishga qarg'ulachi intilib, o'tir hol kirim to'ziqiga tushib qilishdan saqlanishimiz, ham ba'zi davlatlarda paravonlikni kengaytirib yetish yo'lini tutib, jamiyatning hayotiy kuchini ojizlashtirib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Shundoq bir qoidani har vaqt astin chiqirishga bo'lmaydiki, iqtisodiy taraqqiyot bilan ijtimoiy kafolatning munosabati kiyim bilan suvning munosabatiga o'xshaydi. Tez suvda qiyiq uzudi, chonqur suvda paraxut mangdi. Bu qonuniyatga xiloflik qilsak, kemimiz yo qumga ketib qoladi, yo ko'mtirilib ketadi. 3. Ijtimoiy kafolat tizimi islohotini chonqurlashtirish kerak. Hozir davlatimizning ijtimoiy kafolat tizimi islohoti sistemalik to'plashtirish, mas va yuqori unumlik bo'lish bosqichiga kirdi. Ijtimoiy kafolatning har qaysi taraflari o'tirsidiki, ijtimoiy kafolat sohasi bilan boshqa aloqador sohalar o'tirsidiki islohotning bog'lanishini to'g'ri egilab, bir tutash planlash va mas olg'i siljitish iqtidorini o'stirib, turlik islohotlarda umumiy birikmi kuch shakllantirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Masala yo'lnishini kuchaytirib, ijtimoiy kafolat jihatida fuqarolarning inkosi kuchlik bo'layotgan, g'am qildirdigan, boshni qotirdigan, andish qildirdigan ishlarga, ijtimoiy kafolat tizimisi qurilishini cheklab turayotgan qiyin masalalarga yaqindan diqqat qilib, islohotni uzluksiz olg'a siljitish kerak. Ko'p qatlamli, ko'p to'g'riklik yashanganda kutunish sug'urtisi tizimini tez rivojlantirib, yashanganda kutunish asosiy sug'urtisi, asosiy davolanish sug'urtisi mablag'ini g'amlash va ta'minotini tanglash mexanizmini takomillashtirib, yillik pul tizimining qoplash doirasini kengaytirib, 3. to'g'riklik yashanganda kutunish sug'urtisini qalablashtirib va rivojlantirib, savdo davolanish sug'urtisini faol rivojlantirib, xalq ommasining ko'p xillashgan ehtiyojini texmi yaxshi qondirish kerak. Asosiy davolanish sug'urtisi, ishsizlik sug'urtisi, ishti yarni sug'urtisini o'lki darajasida bir tutash g'amlashki turtki bo'lib, markaz bilan yerlikning ish huquqi va chiqim mas'uliyatini yanima oydinlashtirish kerak. Yeza ijtimoiy qutquzish xizmatini yezi kanitlarni gullandirish strategiyasiga kirgizib bir tutash planlab, yeza ijtimoiy qutquzish tizimini takomillashtirib, doimlik yaryulak bo'lish tadbirlarini mukammallashtirish kerak. Dehqon ishlaguvchilar, jonliq ishqa o'rlashganlar, yangi kasb oltida ishqa o'rlashganlarni ijtimoiy sug'urta qatnashtirish tizimi, harbiy safdan chekinganlarni kafolatlantirish tizimi, yashanganlarga g'amxo'rlik qilish, mulozamat qilish tizimini takomillashtirish, mayiblar, yetim bolalarga yar yo'lak bo'lish qatorliq ijtimoiy paravonlik tizimlarini mukammallashtirish kerak. 2018 yildan buyon biz yashanganda kutunish sug'urtisini markaz tanglash fondi tizimini yo'lga qo'ydik. Bultur bir yildala sharq qismidagi taraqqiy topgan rayonlardan o'tira g'arbiy rayonlar va ko'ni sanoat bazasi joylashgan o'lkalarga 176 milliard 800 million yuan ajratib berib, ijtimoiy sug'urta fondi kirim chiqimi jihatidagi rayonlar aro qurilmalik ziddiyatni unumlik pasaytirib, yashanganda kutunish pulining vaqtida
толық тарқытылышыға әқиқи капалатлық қылдық.

پىۋا توغرىسىدا بەزىدە. مۇۋاپىق مىقداردا پىۋا ئىچىپ بەرسە، سۆڭەك شالاڭلىشىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ دېيىشىدۇ. پىۋا تەركىبىدە سىلىسىي ئېلېمېنتى بار، شۇڭا سۆڭەكنىڭ ساغلاملىقىغا بەلگىلىك پايدىسى بار. دېگەن قاراشنىڭ پەيدا بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى، پىۋا تەركىبىدە ھەقىقەتەن سىلىسىي ئېلېمېنتى بار. ئەمما ئادەم بەدىنىنىڭ سىلىسىيغا بولغان ئېھتىياجى نورمال يېمەك ئىچمەك ئارقىلىق تولۇقلانسىلا كۇپايە. ئەكسىچە پىۋا ئىچىشنى ياخشى كۆرۈش سۆڭەككە پايدىسىز. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەگەر ھەر كۈنى 500 مىللىلىتىردىن ئارتۇق پىۋا ئىچسە، سۆڭەك چۈرۈكلىشىپ سۇنۇش خەۋپى يۇقىرى بولىدىكەن. ئەگەر سىز يەنە مۇۋاپىق مىقداردا ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە پايدىلىق دېگەن سۆزگە ئىشەنسىڭىز، نوپوزلۇق تەتقىقاتلاردا نېمە دېيىلىدىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ. نوپوزلۇق تېببىي ژۇرناللاردىكى تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2020 يىلى دۇنيا بويىچە تەخمىنەن 740 مىڭ راك كېسىلى يېڭىدىن پەيدا بولغان بولۇپ، ھاراق ئىچىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. بۇ بىر يىلدا نەچچە يۈز مىڭ بىمارنىڭ ھەر كۈنى دېگىدەك ھاراق ئىچىپ بۇ كېسەلنى تاپقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىسپىرت تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا ئەمەلىيەتتە بىخەتەر ھاراق ئىچىش مىقدارى يوق. ئەمدى ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىپ ھاراق ئىچىش ئۈچۈن باھانى ئىزدىمە. ھاراق ئىچكەندە ئۈچ خىل سىگنال پەيدا بولىدۇ. بۇ سىزنىڭ ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىڭىزنى چۈشەندۈرىدۇ. ئىسپىرت گەرچە بىردەملىك خۇشاللىق ئېلىپ كەلسىمۇ، لېكىن سالامەتلىك ئەھۋالىڭىز يار بەرمىسە، ئېھتىيات قىلىڭ. تۆۋەندىكىسى ھاراق ئىچىشكە ماس كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان سىگناللار. سەل قارماڭ. ھاراق ئىچكەندە يۈزى قىزىرىش. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن يۈزى قىزىرىش ناھايىتى كۆپ ئۇچرايدۇ. بەزىلەر بىر نەچچە يۇتۇم ئىچىپلا قىزىرىپ كېتىدۇ. بەزىلەر يەنە بىر ئازدىن كېيىن ئاندىن نامايان بولىدۇ. مەيلى قايسى تۈرگە تەۋە بولسۇن، ھەممىسى بەدەندىكى ئېتىل ئالدىگىتنىڭ يىغىلىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. فورمالدىگىتقا ئوخشاش ئېتىل ئالدىگىت زىيانلىق بولغان ئاي تۈرىدىكى راك پەيدا قىلغۇچى ماددا. ئۇ بەدەندە توپلانغاندا پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇر، نېرۋا، مۇسكۇل قاتارلىق توقۇلمىلارنى غىدىقلاپ، زەھەرلىك زەخىملىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھاراق ئىچكەندە يۈزى قىزىرىش قىزارماسلىق بىر ئادەمنىڭ ھاراق كۆتۈرەلىشى كۆتۈرەلمەسلىكى بىلەن ئىككى ئىش. ھاراق ئىچىپ يۈزى قىزىرىدىغان كىشىلەرنىڭ تېنىدە ئېتىل ئالدىگىت دېھىدروگېنازا دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل ئېنزىم كەمچىل بولۇپ، ئىسپىرت متابولىزمى ئېتىل ئالدىگىتقا ئايلانغاندىن كېيىن داۋاملىق پارچىلانمايدۇ ھەمدە بەدەندە توپلىنىدۇ. ئىلمىي تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئېتىل ئالدىگىت دېھىدروگېنازانىڭ كەمچىل بولۇشىنى گېن بەلگىلەيدىغان بولۇپ، ئۆزگەرتكىلى بولمايدىكەن ھەمدە مۇئەييەن ئىرسىيەت خاھىشىغا ئىگە ئىكەن. ئېسىڭىزدە بولسۇن، ھاراق ئىچكەندە يۈزى ئاسان قىزىرىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھەر بىر يۇتۇم ھاراق ئىچىش سالامەتلىككە زىيانلىق. ھاراق ئىچكەندە دېمى سىقىلىش، ھاراق ئىچكەندە ئېھتىيات قىلىش كېرەك. ئىسپىرت يۈرەكنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇپ، يۈرەك سوقۇشىنى تېزلىتىۋېتىدۇ. ئەگەر يۈرەك ئىقتىدارىدا مەسىلە بولسا ياكى ئىسپىرتقا سەزگۈر بولسا، ھاراق ئىچكەندىن كېيىن دېمى سىقىلىدۇ. ئەگەر ئادەتتە تېنىڭىز ساغلام بولسا، ئەمما ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچىڭىز سىقىلسا، بەدىنىڭىز سىزگە شۇنى ئەسكەرتىدۇكى، بەك كۆپ ئىچىۋالسىڭىز ئىسپىرتتىن زەھەرلىنىپ قالىسىز. ئەگەر بۇ تۇيغۇ داۋاملاشمىسا، دەرھال دوختۇردىن ياردەم سوراش تەكلىپىنى بېرىمىز. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈش. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۈرۈپ توختىمىسا، ئاشقازان ئۈچەي غىدىقلىنىپ ياكى جىگەر ۋە ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارىدا مەسىلە كۆرۈلۈپ، بەدەننى ئىسپىرتنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلالمايدىغان قىلىپ قويۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا، ئەگەر ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقىدىن ئاسان مەست بولۇپ قالغانلىقىڭىزنى ياكى ھاراق كۆتۈرەلمەيدىغانلىقىڭىزنى بايقىسىڭىز، بۇ جىگەرنىڭ متابولىزم ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەنلىگەنلىكىنىڭ سىگنالى. جىگەر قېتىشىش. جىگەر راكىغا ئوخشاش ئېغىر كېسەللەر ئىزدەپ كەلگەندە، ئاندىن ھاراق تاشلاشنى ئويلىماڭ. ھاراقكەشتە ھاراق تاشلىغاندىن كېيىن جىگىرى ياخشى بولۇپ كېتەمدۇ. ھاراق ئىچىشنىڭ خۇشاللىقى بىردەملىك بولىدۇ، ئەمما بەدەنگە بولغان زىيىنى ئۇزاق مۇددەتلىك ھەم ھەسسىلەپ ئاشىدۇ.
Onun jigar raki, aşqazan raki, yuqori qan besim, yurak muskul kesili qatarlıqlarını keltirip çıkırdıgan asaslıq sebeplerinin biri ikenligi allıqachan ispatlandı. Eğer harap pişkendin kiyin jigar, aşqazan, yurak, boğum muskullardan ibaret tört orunun ağırğanlıqını bayqısınız. Bu sizning haraq tashlashingizni askar tutdi. Amaliyotda haraq tashlash jigarni asrashning eng bevosita unumli usuli. Angliya Medicina jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotida 94 nafar fidoyi qabul qilingan. Ularning hammasi o'ttir darajadan eg'ir darajagacha haraq ichadiganlar bo'lib, har haftada o'ttir hisob bilan bir jing ikki sar oq haraq yoki 10 butilka 750 ml'lik pivo ichadi ekan. Tajriba boshlanishdan burun qatnashuvchilar ikki guruhga bo'linadi. Bir oyda bir temim haraq ichmaydigan haraq tashlash guruhi va davomli haraq ichadigan selishtirma guruhi. Bir oydan keyin haraq tashlash guruhining insulinga bo'lgan qarshiligi qon besimi tuvallaydi. Jigar iqtidori yaxshilanadi. Ammo selishtirish guruhining bu ko'rsatkichlari asosiy jihatdan o'zgarmaydi. Sog'lomlik uchun haraq tashlash bir aqlani tanlash. Agar siz haraq tashlashni o'ylashayotgan bo'lsangiz, haraq ichish miqdorini ozaytishdan boshlab, tadrijiy holda spirtsiz turmush odatini yetiltiring. Esingizda bo'lsin, sog'lomlik vibaha. Haraq tashlash sog'lom turmushga qadam qo'yishdagi muhim bir qadam. Hurmatli radio anglovchilar, bugünkü Jungo'ga nazar programımız mushu yerde oxirlashdi. Men raqamli Viktor Raqamjon. Programımızın muharriri Shirindul Toxti, mas'ul muharriri Polat Amannori, Anwar Erkin. Kirish turguchisi Abduxoliq Amat. Nazoratchisi Arapat Yusanjon. Tuvanda diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lishing.

0: ئىككى تەرەپ ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى تۈزۈپ بەرگەن يېڭى پىلان بويىچە سېلىنما، ئېنېرگىيە ساھەسىدىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئېلىشنى تېخىمۇ ياخشى ئىشقا ئاشۇرۇشى، مەبلەغ سېلىش پىلانى ۋە سىياسەت يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەمكارلىقنى تېخىمۇ كېڭەيتىشى ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇشى. ھازىرقى ئېنېرگىيە ھەمكارلىقى نەتىجىلىرىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەپ، يېڭى ساھە، يېڭى يۆنىلىشنى پائال ئورۇنلاشتۇرۇپ، دۇنياۋى ئېنېرگىيە ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ئىسلاھاتىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. رۇسىيە تەرەپ رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسى ۋە ئەمەلىي ھەمكارلىق نەتىجىلىرىگە يۈكسەك باھا بېرىپ، جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىستراتېگىيەنى تۇتاشتۇرۇش ۋە تۈر قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمكارلىق ئارقىلىق ئىككى دۆلەت ۋە ئىككى دۆلەت خەلقىگە بەخت يارىتىشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. يىغىندىن كېيىن دېڭ شياۋپىڭ ئايرىم-ئايرىم مانترو نوۋاك بىلەن يىغىن خاتىرىسى ئىمزالىدى. 8 نۆۋەتلىك جۇڭگو رۇسىيە ئېنېرگىيە سودا مۇنبىرىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا دېڭ شياۋپىڭ رەئىس شى جىنپىڭنىڭ تەبرىك خېتىنى ئوقۇدى ھەم سۆز قىلدى. دېڭ شياۋپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو رۇسىيە ئېنېرگىيە ھەمكارلىقىدا ئالاھىدە مۇساپىنى بېسىپ ئۆتتى. دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ يېتەكلىشى ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىك. ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ تەڭ پايدا ئېلىش تۈپ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ. خىرىسقا ئورتاق تاقابىل تۇرۇش روشەن ئالاھىدىلىك. ئىككى تەرەپ بۇ قىممەتلىك تەجرىبىلەرنى چوڭقۇر يەكۈنلەپ ۋە جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، جۇڭگو رۇسىيە ھەمكارلىقىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. رۇسىيە زۇڭتۇڭى ئېنېرگىيە تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسى ۋە ئېكولوگىيە بىخەتەرلىكى كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى، رۇسىيە نېفىت شىركىتىنىڭ لىدىرى سىچىن زۇڭتۇڭ پۇتىننىڭ تەبرىك خېتىنى ئوقۇدى ھەمدە سۆز قىلدى. نوۋاك سۆز قىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنى تاراتقۇلا يۇقىرى دەرىجىلىكلەر مۇنبىرى 9 5 كۈنى گۇاڭدۇڭنىڭ شىنجىندا باشلاندى. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار مۇنداق دەپ قارىدى: رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش مۇھىم تەشەببۇسى ئوچۇق ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئىقتىسادىنى ئورتاق بەرپا قىلىش، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئورتاق گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مۇھىم كۆرسەتمە بىلەن تەمىنلىدى. يىغىنغا قاتناشقان مېھمانلار مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ تەرەققىياتى ۋە ھەمكارلىقى ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىكى تاراتقۇلارنىڭ پائال قاتنىشىدىن ئايرىلالمايدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئېچىۋېتىش، يۇغۇرۇلۇش، تۇتاشتۇرۇش ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ بىر قاتار نەتىجىلىرىنى پائال تەشۋىق قىلىپ، بىرلەشمە زىيارەت، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش قاتارلىق ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇش كېرەك. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونى ئورتاق گەۋدىسىنىڭ گۈللىنىش يولىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىش، تاراتقۇلارنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ھەرىكىتى مۇنبەرنىڭ باش تېمىسى قىلىندى. 40 نەچچە دۆلەت ۋە رايون ھەمدە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئاپپاراتلىرى، خەلقئارا تەشكىلاتلاردىن كەلگەن 400 ئارتۇق ۋەكىل يىغىنغا قاتناشتى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو ئەشيا ئوبروتى ۋە سېتىۋېلىش بىرلەشمىسى 9 5 كۈنى مۇنۇلارنى ئېلان قىلدى. 8 جۇڭگو ئەشيا ئوبروتىنىڭ گۈللىنىش كۆرسەتكۈچى 50.9% بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 0.5% ئاشقان. ئەشيا ئوبروتىنىڭ گۈللىنىش سەۋىيەسى يەنىمۇ ئۆسكەن. 8 جۇڭگونىڭ ئەشيا ئوبروت كەسپى ئومۇمىي مىقدار كۆرسەتكۈچى 50.9% بولۇپ، ئالدىنقى ئايدىكىدىن 0.5% ئېشىپ داۋاملىق كېڭەيگەن. يازلىق تەتىللىك ئىستېمال، ئوقۇش باشلاش پەسلى ۋە كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ تۈرتكىسىدە ئىستېمال ئەشيا ئوبروتىغا بولغان ئېھتىياج ئاشقان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ياسىمىچىلىقنىڭ ئېشىشى بىلەن كەسىپ ئەشيا ئوبروتى ئېھتىياجىمۇ ياخشىلىنىشقا قاراپ تەرەققىي قىلغان. جۇڭگو ئەشيا ئوبروتى ئۇچۇر مەركىزىنىڭ مۇدىرى ليۇ يۇخۇاڭ تەھلىل قىلىپ مۇنداق دېدى: ئىستېمال ئەشيا ئوبروتىنىڭ يارقىن نۇقتىسى گەۋدىلىك بولدى. تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغان ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ ئەقلىي ئۆگىنىش، ئۆزگىچە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، مەدەنىي كۆڭۈل ئېچىش تۈردىكى زاكىزى ئالدىنقى ئايدىكىدىن 10%-نى كۆپرەك ئاشتى. текшерип тадқиқ кылган карханалардын электрондук соода эшя обороту кесбинин бирлик мыктары ва гол линиялык автомобиль транспорты алдыңкы айдыкидин 5% ва 3% этрапыда ишип, истимал эшя оборотунун жушкун вазиетин экс эттирди.
1: Стансымыз хабары. Шизаңның Желу наясыдегі латқы шығылық иқын апытыдың құтқызуш, ярдан беріш қызметі давамлық елгері сүрілді. Көп тараптыке күшілі ядыролық районда давамлық мәшғулат еліп барды. Желу чигра иғызыдегі апет күчірған ядыролық районның көлімей тәхменен 54 мүн квадрат метр болып, 7 районғы бөлінген. Бұ бір нәч күнді чоң машинла білен құтқызуш әтірді іш тәқсиматы бойынша хәмкарлышып, бірләшмі тәкшіріш бейнасы, ятақ бейнасы, автомобил тоқтытыш мәйданы қатарлық районланы нұқтылық алда еншіке іздеді.
0: Стансымыз қабірі. 641 құтқызуш қадымы 9-ші айның 5-ші күні кес саат 10-ғыча, Жаңшының сүйчендікі латқ шехілік иқын апты юзбәген нәк мәйданғы беріп құтқызуш қызметіні қанат яйдырды. Бұл жарианда 3 адам құтқызу елінді. Бұның ішіде 2 адамның әхвалы мұқим, 1 адам бәқтікі қаршы қаза қылды. Алақысы үзіліп қалған 11 адамның салахиет ұшуры асаси жәеттің жәзімләштірілді. Фужен өлкісі Путен шәәрінің нұрғын жайларда еқында кәлкін апыт үзбәді. Шужай кәлкінді мұдап еліниш, қатардың құтқызуштың ішіліп шықырыш, тұрмыш тәртіпіні әсліге кәлдірішке қарап бұрлыш ясыды.
1: Стансымыз хабары. Россия зонтоны Путин 9-ші айның 5-ші күні кешті Кремль сарайында Америка зонтоны Трампның алайды әлсі Витков вә күйоғылы Кушна білән сөхбәт өткізіп, Россия білә Украинаның үшкілік ұрыш тоқтытыш хасылы қылғалықының тәпсилатыны тонышдырды. Әм Россияның Америка-Украина сөхбәт мұсапсы вә келіштіргүчілінің бейхәтәрлікеге тұрышып қапалатлық қылдығалықыны білдірді. Россия зонтоңының ақпарат катыпы Песков 9-ші айның 5-ші күні, Россия зонтоңы Путин шу күні 20 кечеден башлап 3 кеч күндіз ішіде Киевқа зәрбі берішіне вақтынжы тоқтытыш тоғырсыды бұйрық түшірді, деді. Украина зонтоңы Зеленский 9-ші айның 5-ші күні мұны ланы білдірді. 9-ші айның 5-ші күнідің 7-ші күні кече Украина Москваға хүчім қылышыны тоқтытышыны қалайды. Украина 9-ші айның 6-ші күні Америка вәкілдер білен мағиятлік сөзлішке тәйярлық қалды.
0: Стансымыз хабары. Джунго Кыргызстан Өзбекстан төмір жолының Кыргызстан чигирси ичидеги бөлүкүдөгү Коштебо шимали 2-чи номерлик тоннели якында оңуштук туташтырылды. Нарын 1-чи номерлик тоннели катарлык тизгинлеш характерлик курулушларда баскычтык натыйжалар колго келтирилди. Бу Джунго Кыргызстан Өзбекстан төмір жол түрү курулушунда мухим илгирлеш болгонлугун дерек берди.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin. Növetçi muharriri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

ئىتىدە جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، جۇڭگو ئوتتۇرا ئاسىيا مېخانىزمى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىك رامكىلاردا زىچ ھەمكارلاشتى. جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە غەيرىي دائىمىي ئەزا دۆلەت بولۇپ سايلانغانلىقىنى قارشى ئالىدۇ. قىرغىزىستاننىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا تېخىمۇ زور رول ئوينىشىنى قوللايدۇ. قىرغىزىستان رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش ئىدىيەسى ۋە تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسىنى قوللايدۇ. دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى ۋە خەلقئارا مۇرەسسە مەھكىمىسىگە قاتنىشىدۇ. ياخشى قوشنا ئالتۇنغا تېگىشكۈسىز. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. قىرغىزىستان 2030 يىلدىن بۇرۇنقى دۆلەت تەرەققىيات پروگراممىسىنى پائال يولغا قويۇۋاتىدۇ. جۇڭگو بىلەن قىرغىزىستاننىڭ تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى جىپسىلاشتۇرۇپ، بىرلىكتە تەرەققىي قىلىشى ۋە گۈللىنىشى كەڭ ئىستىقبالغا ئىگە. كەلگۈسىگە يۈزلەنگەندە، ئىككى دۆلەت ئۆز ئارا ھۆرمەت قىلىش، ئۆز ئارا قوللاشتەك ئېسىل ئەنئەنىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرۇپ، ئىستراتېگىيەلىك ئۆز ئارا ئىشىنىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد دوستانە ئۆتۈشكە ۋارىسلىق قىلىپ، جۇڭگو قىرغىزىستاننىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولىدۇ.

پاراۋالىقتا يېتىشىۋېلىش ۋە ئېشىپ كېتىش قارغۇلارچە ئىنتىلىپ ئوتتۇرا ھال كىرىم توزۇقىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىز ھەم بەزى دۆلەتلەردەك پاراۋالىقنى كېڭەيتىۋېتىش يولىنى تۇتۇپ جەمئىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويۇشتىن ساقلىنىشىمىز كېرەك. شۇنداق بىر قائىدىنى ھەر ۋاقىت ئەستىن چىقىرىشقا بولمايدۇكى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ مۇناسىۋىتى كىيىم بىلەن سۇنىڭ مۇناسىۋىتىگە ئوخشايدۇ. تېز سۇدا قېيىق ئۈزىدۇ، چوڭقۇر سۇدا پاراخوت ماڭىدۇ. بۇ قانۇنىيەتكە خىلاپلىق قىلساق، كېمىمىز يا قۇمغا پېتىپ قالىدۇ، يا كۆمتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ئۈچىنچى، ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. ھازىر دۆلىتىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزۈمى ئىسلاھاتى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇش، ماس ۋە يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇش باسقۇچىغا كىردى. ئىجتىمائىي كاپالەتنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسى بىلەن باشقا ئالاقىدار ساھەلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىسلاھاتنىڭ باغلىنىشىنى توغرا ئىگىلەپ، بىر تۇتاش پىلانلاش ۋە ماس ئالغا سىلجىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، تۈرلۈك ئىسلاھاتلاردا ئومۇمىي بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. مەسىلە يۆلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كاپالەت جەھەتتە پۇقرالارنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولۇۋاتقان، غەم قىلدۇرىدىغان، باشنى قاتۇرىدىغان، ئەندىشە قىلدۇرىدىغان ئىشلارغا، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى چەكلەپ تۇرۇۋاتقان قىيىن مەسىلىلەرگە يېقىندىن دىققەت قىلىپ، ئىسلاھاتنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش كېرەك. كۆپ قاتلاملىق، كۆپ تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى سىستېمىسىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسى، ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى مەبلىغىنى غەملەش ۋە تەمىناتىنى تەڭشەش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، يىللىق پۇل تۈزۈمىنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئۈچىنچى تۈۋرۈكلۈك ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە راۋاجلاندۇرۇپ، سودا داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى پائال راۋاجلاندۇرۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ كۆپ خىللاشقان ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش كېرەك. ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى، ئىشسىزلىق سۇغۇرتىسى، ئىشتە يارىنىش سۇغۇرتىسىنى ئۆلكە دەرىجىسىدە بىر تۇتاش غەملەشكە تۈرتكە بولۇپ، مەركەز بىلەن يەرلىكنىڭ ئىش ھوقۇقى ۋە چىقىم مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسىگە كىرگۈزۈپ بىر تۇتاش پىلانلاپ، يېزا ئىجتىمائىي قۇتقۇزۇش تۈزۈمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دائىملىق يار يۆلەك بولۇش تەدبىرلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. دېھقان ئىشلىگۈچىلەر، جانلىق ئىشقا ئورۇنلاشقانلار، يېڭى كەسىپ ئالتىدە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارنى ئىجتىمائىي سۇغۇرتا قاتناشتۇرۇش تۈزۈمى، ھەربىي سەپتىن چېكىنگەنلەرنى كاپالەتلەندۈرۈش تۈزۈمى، ياشانغانلارغا غەمخورلۇق قىلىش، مۇلازىمەت قىلىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش، مېيىپلە يېتىم بالىلارغا يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق ئىجتىمائىي پاراۋانلىق تۈزۈملىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. 2018 يىلىدىن بۇيان بىز ياشانغاندا كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسىنى مەركەز تەڭشەش فوندى تۈزۈمىنى يولغا قويدۇق. بۇلتۇر بىر يىلدىلا شەرق قىسىمدىكى تەرەققىي تاپقان رايونلاردىن ئوتتۇرا، غەربىي رايونلار ۋە كونا سانائەت بازىسى جايلاشقان ئۆلكىلەرگە 176,800,000,000 يۈەن ئاجرىتىپ بېرىپ، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا فوندى كىرىم چىقىمى جەھەتتىكى رايونلار ئارا قۇرۇلمىلىق زىددىيەتنى ئۈنۈملۈك پەسەيتىپ، ياشانغاندا كۈتۈنۈش پۇلىنىڭ ۋاقتىدا تولۇق تارقىتىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. لېكىن رايونلار ئارا تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسى تېخى تۈپتىن ھەل قىلىنمىدى. شۇڭا ياشانغاندا كۈتۈنۈش ئاساسىي سۇغۇرتىسىنى مەملىكەت بويىچە بىر تۇتاش غەملەشنى تېز ئەمەلگە ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ ئىجتىمائىي سۇغۇرتىدىكى چوڭ سان قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ. شۇنداقلا يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىشنىڭ تەلىپى ھېسابلىنىدۇ. ياشانغانلارنىڭ تېز كۆپىيىشى، بولۇپمۇ ياشانغانلارنىڭ سوزۇلما كېسەلگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتىنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ، يەنە كېلىپ داۋالاش تېخنىكىسى تەرەققىي قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ داۋالىغۇدەك دورا يوق كېسەلنى داۋالىغىلى ۋە تىزگىلىگىلى بولۇش ئىمكانىيىتىنىڭ يارىتىلىشىغا ئەگىشىپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى چىقىمى تېخىمۇ زور بېسىمغا دۇچ كەلمەكتە. داۋالاش، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تىببىي دورىنى ھەم تۈرتكە قىلىشنى قەتئىي بوشاشماي ماس ئالغا سىلجىتىپ،
mablag' g'amlash va ta'minot tanshash mexanizmini takomillashtirib, davlat dora va xorma materiallarni markazlik ko'p miqdorlik setivlishga tashkilotchilik qilish islohotini olg'a siljitib, davolanish sug'urtisini chiqim qilish usuli jihatiki islohotni cho'nqurlashtirib, davolash dori mulozimati bazasini shakllantirish mexanizmini mukammallashtirib, davolanish sug'urtisi fondining ishlatilish unumini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon yashanganlar ko'payish darajasi bir qadar yuqori bo'lgan nurg'un taraqqiy topgan davlatlar va yangidan gulnayotgan davlatlar qonunni belgilangan pensiya yoshini kechiktirish islohot planini o'ttirib qo'ydi. Lekin yo'lga qo'yilishi ancha o'ngishlik bo'lmadi. Ba'zi davlatlar bu islohotda o'ngsizlik uchurdi. Biz islohotning yo'lnishi, ritmi va salmiqini muvofiq egilab, ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, butkul jamiyatning o'rtaq tonishi va birikmi kuchini eng zo'r darajada mujassamlab, bu islohot vazifasining siliq amallilishiga turtki bo'lishimiz kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 2-26 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 28-ci qitimli kollektiv ügünüşügə riyasetçilik kurganı sözlügən, dövlətimiz icdimai kapalat işlerinin yukarı sübətlik tərəqiyatı, imkaniyetlik sicil tərəqiyatını ilgiri sürüş kerek namlıq sözünü anlattıq.